0: prossima.
1: Vi har ni även presenterat
0: applikationen. Ja, att det är att
1: spela. Att slå dig att spela.